0: Tajuk utama akhbar di Langkawi FM.
1: Ya, antara tajuk utama akhbar pada pagi ini, apa yang berlaku dan boleh anda buka dan juga boleh anda tengok juga di berita RTM, gempa bumi kuat bermagnitud 6.3 berlaku di Laut Jawa Indonesia pada pukul 5.23 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia menerusi kenyataan memaklumkan gempa bumi itu berpusat pada koordinat 5.1 darjah selatan dan 106.8 darjah timur. Kira-kira 117 km di utara Jakarta pada kedalaman 378 km. Bagaimanapun tiada ancaman tsunami dikesan yang boleh menjejaskan Malaysia susulan kejadian berkenaan. Baik, antara berita lain pagi ini, sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 membuka tirai hari ini di New Delhi, India dengan tumpuan kepada siri pertemuan dua hala. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan mengadakan pertemuan dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Susah benar nak nyebutnya. Dan Perdana Menteri India Narendra Modi selain beberapa pemimpin lain. Penyertaan Malaysia sebagai negara rakan BRICS sejak 1 Januari 2025 memberi ruang untuk membincangkan isu strategik termasuk tabir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi dan juga perdagangan serta pelaburan. Selain itu juga, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mencadangkan penubuhan mekanisme khas antara Putrajaya dan Moskow bagi mempercepat pelaksanaan perjanjian yang dicapai antara Malaysia dan Rusia. Cadangan itu dikemukakan ketika pertemuan dua hala beliau dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dan banyak lagi berita-berita lain yang boleh anda baca di portal berita.rtm.gov.my. Selain itu, anda juga boleh baca berita-berita terkini di media sosial Berita RTM.

Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03 8880 5650.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM percaya bahawa model penyiaran awam harus menyesuaikan diri dengan dunia OTT agar relevan dalam jangka panjang.
0: RTM 80.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Jualan anda merosot, pendapatan berkurangan, nak perniagaan anda laris luar biasa? Apa tunggu lagi? Jom iklankan perniagaan anda dengan kami. Jom masuk radio. Harga boleh bincang. Hubungi pegawai kami di talian 04-969-8523 atau 04-969-8524.

0: untuk mendapatkan apa jua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
1: Sementara itu, Dato' Sri Muhammad memberitahu Malaysia telah menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
0: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
1: Jelas beliau, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Proses analisis DNA terhadap 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter Doktor Udara di Long Lelang Marudi berjaya diselesaikan sepenuhnya. Analisis forensik oleh Jabatan Kimia Malaysia berjaya menghasilkan profil DNA bagi kesemua mangsa sekaligus mengesahkan identiti mereka. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah berkata, susulan pengesahan itu jasad kesemua mangsa akan diserahkan kepada waris masing-masing melalui Jabatan Patologi Hospital Miri hari ini. Ibu bapa perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital untuk memantau serta mengehadkan penggunaan internet oleh anak-anak di rumah. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha mewujudkan ekosistem digital yang selamat tidak boleh semata-mata bergantung kepada pihak berwajib, sebaliknya memerlukan penglibatan aktif pengguna dan ibu bapa dalam memastikan anak-anak tidak terdedah kepada ancaman dalam talian.
2: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

0: Berita seterusnya, perkembangan jerebu. Setakat pukul 4.30 petang tadi, Serian Kekal mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat iaitu 236, manakala empat kawasan lain di Sarawak merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, empat kawasan itu ialah Sri Aman, Samarahan, Kuching dan Sarike. Sementara itu, sebanyak 51 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Di Melaka, projek rancangan tebatan banjir Sungai Putar yang kini hampir 50% siap mula menunjukkan kesan positif apabila kejadian banjir di kawasan berkenaan dilaporkan berkurangan. Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya Adam Antli Abdul Halim menjelaskan perkembangan itu dapat dilihat menerusi beberapa kejadian banjir yang berlaku sejak setahun kebelakangan ini.
1: Kita tengok dalam beberapa suasana banjir baru-baru ini dan setahun ini, Alhamdulillah ada dampak yang sangat kurang, impact yang sangat baik, dan kita boleh lihat sangat kurang kejadian banjir di terutamanya untuk Sungai Putat. Jadi artinya walaupun progres pada 50%, tapi hasilnya boleh mula untuk kita dapat manfaat tu sekarang.
0: Adam Adli Abdul Halim. Susulan gempa bumi bermagnitud 6.5 yang berlaku berhampiran Kepulauan Seribu Indonesia awal pagi tadi. Rakyat Malaysia yang bermastautin atau melawat Jakarta dan kawasan berhampiran dinasihatkan supaya kekal tenang serta mengikut arahan pihak berkuasa tempatan. Menurut Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, gempa bumi itu tidak mencetuskan ancaman tsunami dan setakat 12.30 hari tadi, belum ada laporan mengenai kemalangan atau kerosakan akibat kejadian berkenaan. Luar negara, Senator Elisa Stotkin dari Michigan mendakwa terdapat desas desus Presiden Donald Trump merancang untuk membenarkan penjualan kereta buatan China di pasaran Amerika Syarikat. Beliau menyifatkan langkah berkenaan sebagai satu kesilapan strategik. Bagaimanapun, Trump menolak dakwaan tersebut dan menyifatkannya sebagai berita palsu sambil menegaskan bahawa pentadbirannya sebelum ini telah berjaya menghalang kemasukan kenderaan dari China ke Amerika. Kremlin menjangkakan pertemuan tiga hala antara Rusia, Amerika Syarikat dan Ukraine bakal diadakan dalam masa terdekat bagi meneruskan dialog ke arah menyelesaikan konflik yang sedang berlanjutan. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov menegaskan Moskow kekal terbuka untuk mengadakan rundingan berhubung isu Ukraine tanpa menetapkan sebarang syarat awal bagi membolehkan proses berkenaan berlangsung. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kemuka kebimbangan konflik Asia Barat kepada Iran. Status 55 individu hilang di Nepal jadi keutamaan kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Adah Mari Salahuddin dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan pengekalan kuota subsidi bahan api bawah inisiatif Budi Madani memberi kelegaan kepada rakyat sekaligus membantu mengawal kos sara hidup yang semakin mencabar. Pensyarah Fakulti Pengurusan Perniagaan Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, pengumuman kerajaan pada 1 September lalu membolehkan rakyat mengalihkan lebihan perbelanjaan bahan api kepada keperluan isi rumah seperti makanan dan bahan mentah. Langkah itu turut membantu menstabilkan harga barangan apabila sektor logistik dan pengkhidmatan mendapat manfaat daripada kos bahan api yang terkawal. Beliau berkata walaupun pemberian subsidi menambah beban kewangan kerajaan, kesannya tetap positif kerana lebihan perbelanjaan rakyat akan berputar semula dalam kitaran ekonomi. Had kelayakan asas bulanan Budi Madani dinaikkan semula daripada 200 liter kepada 300 liter bermula awal bulan ini.

0: Berita seterusnya, usaha memupuk budaya menjaga kebersihan dan kelestarian alam sekitar di kawasan perindustrian Kulim diperkasakan menerusi penglibatan bersama-sama sektor industri, pihak berkuasa tempatan dan komuniti setempat dalam program komuniti lestari di Sungai Seluang Kulim hari ini. Program anjuran Majlis Pembandaran Kulim MPKK dengan kerjasama ATNS Malaysia, Persatuan Suri dan Anggota Wanita Perkhidmatan Awam Puspanita MPKK dan komuniti setempat itu melibatkan aktiviti gotong royong, penanaman pokok serta pengumpulan bahan kitar semula. Pengerusi Puspanita MPKK Datin Azlina Mazuki berkata, program itu bukan sekadar aktiviti membersihkan kawasan, sebaliknya menjadi platform menghimpunkan pihak industri, pihak berkuasa tempatan, pertubuhan wanita dan masyarakat dalam usaha menjaga kelestarian alam sekitar. Beliau berkata pelibatan sektor industri amat penting memandangkan Kulim kini berkembang pesat sebagai kawasan perindustrian, sekaligus memerlukan komitmen semua pihak bagi memastikan pembangunan yang berlaku seiring dengan penjagaan alam sekitar. Jelasnya, kerjasama antara MPKK, pihak industri dan komuniti setempat juga dapat memperkukuh hubungan serta mewujudkan rasa tanggungjawab bersama terhadap kawasan persekitaran.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Meski hujan seawal pagi, sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat daerah Langkawi tahun 2026 berlangsung dengan penuh gilang gemilang. Lebih 1,000 pengunjung memeriahkan sambutan yang berlangsung di Kompleks Sukan Langkawi seawal 7.30 minit pagi. Acara dimulakan dengan pembarisan dan perarakan daripada 29 kontijen mewakili pelbagai agensi di Langkawi. Antaranya pembarisan pancaragam Sekolah Menengah Kebangsaan Masuri, Tentera Laut Diraja Malaysia Markas Wilayah Laut 3, Pusat Latihan Polis Pulapol, Majlis Pembandaran Langkawi dan Persatuan Hotel Malaysia Cawangan Kedah Perlis. Sambutan diteruskan dengan nyanyian lagu Negaraku dan lagu Negeri Kedah serta bacaan ikrar rukun negara. Pertunjukan pesawat kawalan jauh RC oleh Persatuan Jet Kawalan Jauh Langkawi yang menjadi gimmick perasmian sambutan memukau setiap mata yang memandang, diikuti dengan persembahan gendang 24 musim yang menjadi nadi perpaduan nasional apabila menggabung semua etnik dan bersatu hati menghasilkan irama yang sama selain tarian kebudayaan acara pentas. Kepelbagaian acara bukan sahaja memeriahkan sambutan, malah menjadi wadah menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan serta menyatukan masyarakat berbilang kaum di Langkawi. Berita semasa berakhir di sini. Terus

Itu dia lagu daripada Allahyarham Nasir Wahab dengan lagunya Memori Cinta Luka, baru saja menghiburkan anda. Berbagi lebih kurang 15 minit lagi untuk saya terus menghiburkan anda. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita mainkan lagu seterusnya. Permintaan daripada Sarah berusi TT Live Langkawi FM yang meminta lagu daripada Aziz yang bertajuk Melangkah Terpaksa. Harap-harap anda semua dalam keadaan sihat-sihat selalu, dan dalam apa-apa juga keadaan pun, pastikan diri anda nombor satu.

tegangan serta mengelakkan konflik daripada terus merebak di rantau berkenaan. Tiada sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia terjejas akibat jerebu atau letusan gunung berapi diterima Kementerian Pendidikan Tinggi setakat ini. Menterinya Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata ia bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan serta kebajikan pelajar Malaysia di seluruh Indonesia. Nahas helikopter doktor udara di Long Lelang, Marudi, Sarawak, proses analisis DNA terhadap 5 mangsa yang terkorban telah diselesaikan sepenuhnya oleh Jabatan Kimia. Analisis forensik berjaya menghasilkan profil DNA bagi kesemua mangsa sekaligus mengesahkan identiti mereka. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, susulan pengesahan tersebut, jasad kesemua mangsa akan diserahkan kepada waris masing-masing melalui Jabatan Patologi Hospital Miri. Penahanan 30 rakyat Malaysia yang disyaki terbabit dalam aktiviti penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia akan disiasat. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan siasatan itu penting bagi mengenal pasti sama ada mereka bertindak secara bersendirian atau mempunyai kaitan dengan sindiket jenayah terancang. Lorong kiri di kilometer 263.6 Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan kira-kira 2 kilometer selepas terowong menora telah dibuka semula kepada semua kenderaan. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, laluan berkenaan dibuka setelah penilaian mendapati keadaan cerun selamat untuk dilalui. Laluan itu sebelum ini ditutup kerana berlaku runtuhan tanah susulan hujan lebat. Pengguna lebuh raya bagaimanapun dinasihat agar sentiasa berhati-hati dan memperlahankan kenderaan terutama ketika hujan. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nasrul Al-Fahim, sentiasa di hati. Baik, untuk waktu ini saya nak kongsikan kepada anda menerusi berita.rtm.gov.my, di mana ibu bapa digesa manfaat fungsi parental control pantau internet anak. Ini menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil, di mana fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital perlu dimanfaatkan ibu bapa bagi memantau serta menghadkan penggunaan internet anak-anak. Ekosistem digital yang selamat memerlukan peranan aktif ibu bapa, bukan hanya bergantung kepada pihak berkuasa, dan juga perlu sentiasa berwaspada dengan penipuan dalam talian yang menggunakan AI, penapis wajah dan juga taktik memikat untuk meminta wang. Seterusnya, Kerajaan Mandani laksana 10 reformasi PBT perkukuh penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT melaksanakan 10 reformasi pihak berkuasa tempatan PBT bagi memperkukuh kecekapan penyampaian perkhidmatan menerusi pendigitalan, penggunaan teknologi pintar, penambahbaikan prestasi serta pengukuhan integriti. Penggunaan teknologi pintar serta pusat kawalan bersepadu meningkatkan pengurusan bandar, keselamatan dan juga respon kepada keperluan komuniti. Ini juga dapat menaiktarafkan lagi transformasi pendigitalan PBT yang telah mendorong peningkatan kutipan hasil di samping mengurangkan kos operasi. Itu dia antara nikasan menerusi berita.rtm.gov.my, dan untuk berita penuh nantikan berita utama pada pukul 9 malam nanti. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nasional.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, jangan lupa malam ini kita dapat saksikan 12 bintang untuk satu pentas, satu impian bersama dengan adik-adik cilik peserta debaran bintang kecil 2026, di mana kita akan dapat saksikan persembahan daripada Sofia Adilia daripada Kuala Lumpur, Airin mewakili Selangor, Marisha mewakili Melaka, Dia Kalisha Johor, Reza daripada Negeri Sembilan, Naufa daripada Kelantan, Dia daripada Terengganu, Kisha mewakili Negeri Pahang, Inara Hazen mewakili Negeri Perlis, Aryan daripada Kedah, Akilah Muni daripada Perak dan juga Melissa Rose mewakili Negeri Pulau Pinang. Hanya 4 peserta yang layak ke kemuncak bintang kecil di Sarawak pada 20 September nanti. Jangan lupa saksikan malam ini pada pukul 9 malam di TV2 dan juga boleh saksikan beramai-ramai di Auditorium Tungku Puan Cik RTM Negeri Sembilan. Jadi sama-sama kita berikan sokongan kepada semua peserta bintang kecil untuk tahun ini. Semoga berjaya dan juga semoga dipermudahkan segala urusan mereka. Terus bersama kami di Nasional FM.

0: Iya.
1: Mana tak berpunya, mana ingin cinta, kuda sedia.
2: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
4: Malaysia, Malaysia.
5: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
6: Wey, mari Terengganu!

Ketegangan di Asia Barat, Malaysia nyatakan kebimbangan kepada Iran. Banjir Nepal, Kuala Lumpur tawar hikmat pakar DNA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: Menyampaikan penghargaan atas sambutan mesra yang diberikan dan menegaskan semula hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara Malaysia dan India. Datuk Sri Anwar juga membincangkan langkah-langkah untuk memudah cara dan mempercepatkan ekspor Malaysia ke India. Selain itu, meneroka peluang untuk memperkukuh lagi sektor pelancongan. Kami akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Kita kembali ke Angkasa Puri.
1: Kejadian banjir besar dan tanah runtuh di Nepal, status 55 rakyat Malaysia yang belum dapat dikesan, susulan terlibat bencana itu terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan menegaskan, kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka, menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang negara itu.
2: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa jua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
1: Sementara itu, Datuk Sri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
2: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
1: Jelas beliau, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam penggubalan Akta Baharu yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan akta berkenaan mengambil kira perubahan dan keperluan pendidikan tinggi ketika ini serta masa hadapan. Mengenai isu jerebu dan letusan gunung berapi di Indonesia, Datuk Sri Dr. Zamri berkata, pihaknya belum menerima sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia yang terjejas akibat bencana itu. Jelas beliau, kementerian juga belum menerima laporan mengenai tahap keseriusan situasi tersebut. Ia bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun katanya, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Indonesia.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Siasatan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram Sarawak, kerajaan negeri menyerahkan sepenuhnya siasatan berhubung nahas pesawat tersebut kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin berkata, sebarang spekulasi berhubung punca nahas tidak wajar dibuat sebelum laporan rasmi siasatan dikeluarkan. Beliau berkata, siasatan perlu dijalankan secara profesional dan mengikut prosedur serta peraturan penerbangan yang ditetapkan. Keutamaan ketika ini adalah memastikan pengurusan mangsa dan kebajikan ahli keluarga mereka dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam berita itu, Dato' Sri Lee memaklumkan status lapangan terbang Long Lelang kini masih menunggu pengesahan daripada Malaysia EPOS dan CAAM sebelum operasi penerbangan kembali dibenarkan. Jelas beliau, cadangan pembukaan adalah pada hari ini. Bagaimanapun, keputusan muktamad masih bergantung kepada notis rasmi pihak berkuasa penerbangan. Sementara itu, beliau menegaskan perkhidmatan doktor udara kekal penting bagi Sarawak, khususnya untuk penduduk di kawasan pedalaman dan luar bandar. Kepergamangan luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan rantau Asia Barat tidak memerlukan Amerika Syarikat sebagai polis rantau untuk menjaga keselamatan Selat Hormuz.

Mus. Kenyataan itu disuarakan ketika pertemuan bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di sidang kemuncak BRICS di India hari ini. Susulan konflik yang berlarutan sejak Februari lalu, sekadar laluan minyak kritikal oleh Iran dan pertempuran berkala dengan Amerika kini melonjakkan harga minyak dunia melepasi $100 setung minggu ini. Sementara itu, Presiden China Xi Jinping menyeru negara anggota BRICS untuk tegas menentang sebarang pencabulan kedaulatan dan menolak dasar pelindungan global. Berucap di sidang kemuncak BRICS hari ini, beliau menyatakan kepentingan mempertahankan kewibawaan PBB serta menyokong sistem perdagangan pelbagai hala yang meneraskan pertubuhan perdagangan dunia di sebalik pergolakan geopolitik semasa. Kenyataan tersebut hadir kurang 2 minggu sebelum lautan rasmi Xi Jinping ke Washington yang merupakan pesaing utama perdagangan Beijing. Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM menyerahkan kepada Lee Zijia untuk menentukan sama ada mahu kembali menjalani latihan bersama pemain kebangsaan di Akademi Badminton Malaysia ABM Bukit Kiara. Presiden BAM Tengku Datuk Sri Saful Tengku Abdul Aziz berkata pihaknya belum menerima sebarang maklum balas daripada Kim Zijia susulan cadangan Datuk Sri Lee Chong Wei supaya pemain profesional itu memanfaatkan kemudahan latihan di ABM. Sepak takraw tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosdi kini mencapai 90% tahap kecergasan selepas pulih daripada kecederaan otot kaki kanan. Ketua Jurulatih Sepak Takraw Negara Ahmad Jaiz Baharun mengesahkan momentum positif itu namun menegaskan strategi alternatif perlu disediakan sekiranya keadaan fizikal Shahir tidak mengizinkan demi memastikan misi memburu 2 pingat emas di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 kekal di landasan. Ben Shelton melangkah ke pentas akhir tenis terbuka Amerika Syarikat selepas menewaskan rakan senegaranya Francis Tuffaut pada aksi separuh akhir. Kemenangan itu meletakkan Shelton di ambang menamatkan kemarau 23 tahun Amerika untuk merangkul gelaran Grand Slam perseorangan lelaki apabila dijadual berdepan Alexander Zverev pada perlawanan penentu kejuaraan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Ketegangan di Asia Barat, Malaysia nyatakan kebimbangan kepada Iran. Banjir Nepal, Kuala Lumpur tawar hikmat pakar DNA. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

12 September 1945, pihak Jepun secara rasmi menyerah kalah kepada pihak bersekutu. Pada hari ini, dalam tahun 1945, Jepun menyerah kalah kepada pihak bersekutu, menandakan tamatnya pendudukan mereka di kawasan Asia Tenggara. Peristiwa penuh bersejarah ini disahkan menerusi satu upacara menandatangani dokumen menzahirkan pengunduran mereka yang diadakan di bangunan perbandaran Singapura. Jepun diwakili oleh Jeneral Itagaki, Komander Tentera Jepun yang ditugaskan di Singapura. Beliau mewakili Count Terauchi, Komander Tertinggi Tentera Jepun bahagian selatan. Pihak bersekutu pula diwakili oleh Lord Louis Mountbatten, pemerintah tertinggi pihak bersekutu di Asia Tenggara. Menerusi peristiwa ini, pihak Jepun menamatkan pendudukannya yang bermula pada 8 Disember 1941 menerusi pendaratan di Pantai Kuala Pak Amat, Kota Baru, Kelantan. Jepun berjaya menakluki seluruh tanah Melayu pada 13 Januari 1942.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Zain Azrin, madah berhelah menghiburkan anda untuk pilihan bersama 2.0 awal tu ini. Dan semoga anda terhibur dengan lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita. Dan yang mana saja anda berada kan, mungkin ada kat rumah yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, mendengarkan National FM. Ada yang mendengarkan menerusi siaran Astro, juga dengarkan menerusi ATM Click, dan juga mendengarkan menerusi frekuensi utama National FM. Dan juga yang sedang memandu, yang waktu ini memandu berhati-hati kan, sambil layan lagu-lagu pilihan bersama ni. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Baik, saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya buat sahabat-sahabat kita ni yang tak sabar-sabar nak dengarkan lagu permintaan mereka ke udara. Seperti sahabat kita Iliani yang berada di Kelantan, beliau ingin dengarkan lagu daripada Misha Omar, Bunga-Bunga Cinta. Lagu ini ditujukan buat sahabat-sahabat yang mengenali diri beliau dan juga buat pendengar-pendengar setia National FM. Dan juga seterusnya bersama dengan pilihan Najib Muhammad, lagu malam ini beliau ingin dengarkan daripada Kapila, Merindu Tanpa Kata. Lagu yang ditulis pada tahun 1999 ini juga merupakan antara lagu kegemaran beliau katanya. Dan lagu ini ditujukan buat keluarga di kampung dan juga buat semua rakan-rakan yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Dan sekarang ini kita dengarkan daripada nyanyian Dato' Awi, Ratuku. Pilihan daripada Wan Wan yang berada di Ipoh, Perak. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, waktu ini saya nak kongsikan kepada anda menerusi portal berita ratm.gov.my di mana semua sekolah di bawah 12 PPD Sarawak kembali dibuka Isnin ini. Semua sekolah rendah dan menengah di bawah 12 pejabat pendidikan daerah PPD di Sarawak akan beroperasi seperti biasa Isnin ini susulan perkembangan terkini trend bacaan indeks pencemaran udara IPU. Sekolah di bawah PPD Serian dan Lubu Hantu masih ditutup sehingga bacaan IPU di bawah 200. Hentikan sebarang aktiviti luar jika IPU melebihi 100 dan tutup jika IPU melebihi 200, dan guru termasuk kaki tangan tidak perlu hadir jika IPU melebihi 500. KPM bersama NADMA akan mengagihkan pelitup muka kepada murid, guru dan kaki tangan termasuk ibu bapa supaya boleh tidak ibu bapa boleh tidak menghantar anak dan juga perlu memaklum kepada sekolah. Seterusnya, Festa Pasar Malam Kuala Lumpur, perkasa penjaja dan juga luas akses pembiayaan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL berpukul usaha membantu penjaja dan peniaga kecil menerusi Festa Pasar Malam Kuala Lumpur 2026, khususnya dalam memperluas akses kepada kemudahan pembiayaan serta sokongan kerajaan. Kajian mendapati ramai peniaga kecil tidak mengetahui kemudahan pembiayaan yang tersedia untuk mengembangkan perniagaan, dan peniaga ditawarkan maklumat permohonan lesen, potongan sewa gerai 50% dan juga suntikan typhoid percuma kepada pelesen. Itu dia antara sedikit ringkasan berita ratm.gov.my, dan untuk anda ini dia, saya nak teruskan dengan pilihan yang seterusnya bersama dengan sahabat-sahabat kita. Kita akan bersama dengan pilihan daripada GY Chin yang berada di Kulai, Johor, di mana malam ini beliau ingin dengarkan lagu daripada Ismail Izani, lagu yang berjudul Save Me, lagu yang ditulis pada tahun 2019. Seterusnya bersama dengan pilihan Rostan daripada AU2 Keramat, lagu daripada nyanyian Jelmon, Rinduku Tiada Berteman. Dan sekarang ini kita dengarkan Bloodshed, Sri Kandi Cintaku, pilihan daripada Kak Merasa Saleh, ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Terus bersama kami dan juga terus terhibur dengan lagu pilihan bersama 2.0.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Itu dia lagu daripada Ismail Zani, Save Me. Dan seterusnya saya nak tunaikan 3 lagi permintaan yang bersama dengan anda, di mana lagu-lagu yang dipilih oleh sahabat-sahabat kita menerusi Facebook Nasional FM, sentiasa di hati dalam pilihan bersama 2.0. Ini lagu daripada kumpulan VE Pop Ye Ye, pilihan daripada Jasni Sidum yang berada di Labuan. Beliau inginkan lagu ini tujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Dan seterusnya bersama dengan pilihan Muhammad Isyamuddin Muhammad Abdul Wahab, beliau inginkan yang kata lagu ini didengarkan di seluruh Malaysia dan juga yang dengarkan menerusi Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu daripada kumpulan Data yang berjudul Sayangku. Dan sekarang kita dengarkan pilihan daripada Sadini, Sadini, Sadini. Tujukan lagu ini buat sahabat beliau, Siti Salwa, yang berada di Kedah. Lagu yang berjudul Niki Ardila, Aku Tak Akan Bersuara. Terus bersama kami dan semoga terhibur dalam pilihan bersama 2.0.

0: Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air, kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka.

Ibu bapa digesa manfaat fungsi kawalan ibu bapa pada aplikasi digital. Nahas helikopter jasad 5 mangsa diserah kepada waris. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 11 Malam.

0: MBA Putra Business School Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpendapat manfaat itu bagaimanapun mungkin mengambil masa untuk dirasai secara menyeluruh.
1: Sebenarnya apabila ekonomi berterusan mengembang, hasil manfaatnya akan turun juga kepada rakyat. Tapi ia akan masuk dalam bentuk seperti pekerjaan yang menjanjikan gaji yang lebih tinggi, peluang pekerjaan yang lebih banyak, dan juga bila pendapatan itu meningkat, walaupun berlaku peningkatan kos sara hidup itu, tetapi peningkatan gaji yang tinggi itu membolehkan mereka mampu mendepani kos sara hidup itu.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Sementara itu, inisiatif Budi Madani yang mengekalkan kuota subsidi bahan api memberi kelegaan kepada rakyat. Pensyarah Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM, Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, langkah itu membolehkan rakyat mengalihkan lebihan perbelanjaan bahan api kepada keperluan isi rumah.
2: Apabila rakyat Malaysia mempunyai lebihan-lebihan keuangan daripada kos bahan api, ia sumbangkan semula kepada sektor-sektor lain dan sektor lain itu akan sumbangkan semula kepada kerajaan. Jadi sebenarnya satu kitaran ekonomi kita boleh membangun atau kita boleh merancangkan lagi sektor ekonomi kita.
0: Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim.
3: Kemerdekaan adalah pembelah hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Jasad lima mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram diserahkan kepada waris masing-masing hari ini untuk urusan seterusnya. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, proses yang masih berbaki ialah mengenal pasti barangan peribadi bilik mangsa untuk diserahkan kepada keluarga masing-masing. Menurut beliau, jasad dua mangsa akan dibawa pulang ke Semenanjung dan kemungkinan menggunakan khidmat pihak TUDM. Manakala tiga jasad lagi akan diuruskan untuk pengemumian di Miri dan Kuching. Serian kekal mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU bertahap sangat tidak sihat, iaitu 218 takat pukul 10 malam tadi. Menurut portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, Sri Aman, Semerahan, Kuching dan Sibu pula merekodkan bacaan bertahap tidak sihat. Sementara itu, 51 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU bertahap sederhana. Dalam perkembangan berkaitan, semua sekolah rendah dan menengah di bawah 12 pejabat pendidikan daerah PPD di Sarawak akan beroperasi seperti biasa Isnin ini, susulan perkembangan terkini tren bacaan IPU. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan ia melibatkan PPD Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Semerahan, Simunjan, Sri Aman, Kanawit, Julau, Meradong, Pintulu dan Tatau Sebauh. Bagaimanapun, sekolah di bawah PPD Serian dan Lubuk Antu masih ditutup sementara sehingga kedua-dua daerah merekodkan bacaan IPU di bawah 200. Status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di Nepal terus menjadi keutamaan kerajaan. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan menegaskan, kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Sementara itu, Datuk Sri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negeri itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
1: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Luar negara. Insiden kereta api tergelincir di barat laut Perancis yang mencederakan 44 orang Jumaat lalu disyaki berpunca daripada perbuatan sabotaj. Polis mengklasifikasikan kejadian itu sebagai kes kianat susulan penemuan serpihan besi di atas landasan antara laluan Rouen dan Caen. Menurut pendawa raya Rouen, Sebastian Galois, seorang mangsa dilaporkan kritikal manakala ujian dadah dan alkohol ke atas pemandu disahkan negatif. Perkhidmatan kereta api kini mula beroperasi semula secara berperingkat. Sukan badminton, sebarang gambaran mengenai laluan skuad badminton lelaki Malaysia pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang berlegar di media sosial belum boleh dijadikan

cukan kerana undian acara berpasukan masih belum dijalankan. Setiausaha Agung Persatuan Badminton Malaysia, Datuk Kenny Goh berkata, undian rasmi hanya akan berlangsung pada 19 September, iaitu semasa mesyuarat pengurus pasukan sehari sebelum saingan bermula. Katanya, perkara itu telah ditetapkan dalam buku panduan rasmi Sukan Asia sekaligus menolak dakwaan bahawa undian acara berpasukan lelaki sudah dilakukan lebih awal. MotoGP San Marino, pelumba Itali Marco Bezzecchi meraih peta utama Grand Prix San Marino selepas mencetak rekod baharu litar dalam sesi kelaikan di Misano. Bezzecchi merekodkan masa terpantas 1 minit 29.982 saat mengatasi juara bertahan MotoGP dunia Marc Marquez yang ketinggalan 0.198 saat. Pelumba Aprilia itu menyasarkan gelaran dunia kelas premier pertamanya tahun ini selepas menamatkan musim lalu di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibu bapa digesa manfaat fungsi kawalan ibu bapa pada aplikasi digital. Nahas helikopter jasad 5 mangsa diserah kepada waris. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Nasional Malam, 8:12 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Memori Daun Pisang. Itu adalah lagu yang menghiburkan anda. Mungkin banyak juga memori bersama dengan kawan-kawan juga. Memori bersama dengan orang yang tersayang kan. Apapun, kehidupan harus diteruskan. Dan segala memori yang manis, segala memori yang pahit tu kita simpan sebagai sebuah kenangan. Baik, saya nak tunaikan untuk permintaan yang seterusnya, iaitu permintaan daripada sahabat kita Biah-Biah yang berada di Sarawak. Ingat lagu daripada Francis Peter, Rindu Memaksaku Menyayangimu. Dan seterusnya bersama dengan pilihan Azam Arjuna daripada yang berada di Bahau, Negeri Sembilan, iaitu beliau malam ini ingin dengarkan lagu nyanyian daripada Zamri, Sendiri Kesepian. Dan sekarang ini kita dengarkan pilihan yang jauh berada di Sabah bersama dengan Ita Rozaya, lagu berjudul Mimpi Yang Tak Sudah daripada Ibnu Riza. Lagu yang dihasilkan pada tahun 1980-an ini akan mengamit memori kita. Terus bersama kami di Nasional FM.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dikir Barat?
3: Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah. Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
4: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
5: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
6: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
7: So, how the? 我们之前在吉隆坡的时候，你说了啥？
8: 才 nampak ada banyak potensi.
4: Potensi? Gula kaget juga.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana, elak gunakan telefon bimbit semasa memandu, patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

صلاةالله سلام الله على طه رسول الله صلاةالله سلام الله على طه رسول الله صلاةالله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاةالله سلام الله على ياسين حبيب الله نبي محمد penuh mu'jizat. Mendengar kisahmu hati terpikat. Nabi Muhammad penuh mu'jizat. Mendengar kisahmu hati terpikat. Terima dariku salam salawat. Moga Allah kurniakan berkat. Terima dariku salam salawat. Moga Allah kurniakan berkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mengingati Nabi, mestilah memperbanyakkan selawat. Kata Nabi, siapa yang paling banyak selawat, dialah orang yang paling hampir dengan aku di akhirat kelak, kata Nabi. Au kama qol sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pesanan ikhlas daripada saya, Don Daniel Don Biajit, untuk pendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.

Malaysia. Assalamualaikum. Hai, saya Ram Laram. Jom kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta kita kepada negara Malaysia. Hargailah perpaduan dan saling hormat menghormati. Ikhlas untuk pendengar Langkawi FM.

0: New Delhi hargai sokongan Kuala Lumpur dalam hubungan ASEAN-India. Malaysia tawar pakar kepada Nepal bantu proses pemadanan DNA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Dimulakan mengenai sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi. India menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia dalam mengukuh hubungan ASEAN-India. Perkara itu disampaikan Perdana Menteri India Narendra Modi kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan dua hala di luar persidangan tersebut. Kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai isu utama serantau dan global untuk kepentingan bersama, selain menyatakan komitmen berterusan untuk memajukan perkongsian strategik komprehensif India-Malaysia. Perdana Menteri turut berkesempatan bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan menyuarakan kebimbangan Kuala Lumpur terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Datuk Seri Anwar turut menyatakan harapan agar semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi bagi meredakan ketegangan, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Terdahulu, Datuk Seri Anwar juga mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di luar sidang kemuncak. Beliau menyampaikan salam yang di-Pertuan Agong dan menjemput Putin mengadakan lawatan negara ke Malaysia. Antara perkara yang dibincangkan termasuk penerbangan terus, perjalanan tanpa visa, peningkatan import minyak sawit dan kerjasama tenaga. Putin juga bersetuju dengan cadangan penubuhan mekanisme khas Malaysia-Rusia bagi mempercepat pelaksanaan perjanjian kedua-dua negara. Ini pula mengenai banjir besar dan tanah runtuh di Nepal. Status 55 rakyat Malaysia yang belum dapat dikesan susulan terlibat bencana itu terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka melalui rundingan bersama Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang negara itu.
1: Kita telah minta supaya kerajaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa jua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal, termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
1: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai, datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas Datuk Seri Muhammad, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Isu penahanan 30 rakyat Malaysia yang disyaki terlibat dengan aktiviti penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan perkara tersebut akan disiasat bagi mengenal pasti sama ada mereka bertindak secara bersendirian atau mempunyai kaitan dengan sindiket jenayah terancang.
2: Prosesnya sama yang ini. Sama ada dia maklum ataupun kita minta untuk diberi akses menjalankan siasatan. Tujuannya nak establish apakah ini satu gerakan bersendirian 30 orang ini saja ataupun merupakan satu sindiket yang lebih tersusun. Jadi hasil maklumat itu nanti akan membolehkan kita menyusun rencana untuk tindakan selanjutnya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

berita seterusnya. Jasad 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak telah diserahkan kepada waris masing-masing semalam untuk urusan seterusnya. Pesuruh Jaya Polis Negeri Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, proses yang masih berbaki adalah mengenal pasti barangan peribadi milik mangsa untuk diserahkan kepada keluarga masing-masing. Menurut beliau, dua jasad akan dibawa pulang ke Semenanjung menggunakan khidmat tentera udara, manakala tiga lagi jasad akan diuruskan untuk pengebumian di Miri dan Kuching. Dalam perkembangan sama, Sarawak akan menyerahkan sepenuhnya siasatan berhubung nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram itu kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM. Menteri Pengangkutan Negeri Datuk Seri Lee Kim Shin menegaskan sebarang spekulasi berhubung punca nahas tidak wajar dibuat sebelum laporan rasmi siasatan dikeluarkan. Beliau berkata siasatan perlu dijalankan secara profesional dan mengikut prosedur serta peraturan penerbangan yang ditetapkan. Datuk Seri Lee dalam pada itu memaklumkan status lapangan terbang Long Lelang kini masih menunggu pengesahan daripada Malaysia Airports dan CAAM sebelum operasi penerbangan kembali dibenarkan. Jelas beliau, keputusan muktamad bergantung kepada notis rasmi pihak berkuasa penerbangan. Beliau sementara itu menegaskan perkhidmatan doktor udara kekal penting bagi Sarawak, khususnya bagi penduduk di luar bandar dan kawasan pedalaman. Ke perkembangan luar negara, angka korban kebakaran feri MV John Astor di Filipina meningkat kepada 76 orang selepas 41 lagi mayat ditemukan. Pengawal pantai Filipina memaklumkan mayat mangsa dibawa ke pelabuhan di Coron, Palawan untuk proses pengecaman. Waris akan dipanggil bagi mengenal pasti barangan peribadi mangsa sebelum sampel DNA diambil. Feri itu terbakar ketika dalam perjalanan dari Manila ke Coron malam Rabu. Seramai 30 penumpang dan 13 anak kapal berjaya diselamatkan. India dan China bersetuju mempergiat usaha menyelesaikan pertikaian sempadan secara adil, munasabah dan boleh diterima bersama. Persefahaman itu dicapai dalam pertemuan Perdana Menteri India Narendra Modi dengan Presiden China Xi Jinping di luar sidang kemuncak BRICS ke-18. Modi menegaskan kedua-dua negara perlu mematuhi perjanjian sedia ada dan berpegang pada prinsip saling menghormati, PK dan kepentingan bersama. Xi pula berkata perbezaan antara kedua-dua negara tidak seharusnya menghalang kerjasama dan kemajuan bersama. Kremlin menolak cadangan Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Miami bagi membincangkan usaha menamatkan perang. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov berkata pertemuan di Miami adalah mustahil. Katanya Kremlin kekal bersedia mengadakan pertemuan di Moskow dan tidak mempertimbangkan lokasi alternatif. Zelensky sebelum ini menyatakan kesediaan bertemu Putin jika kedua-duanya dijemput ke sidang kemuncak G20 di Miami Disember ini. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC membawa pulang 3 mata selepas menewaskan Melaka FC 2-1 di Stadium Hang Jebat malam tadi. Dalam perlawanan itu, Jerome Etame membuka jaringan pada minit ke-27. Bagaimanapun, Melaka menyamakan kedudukan menerusi Do Dong Yun pada masa kecederaan. Wanjar Ronald Ngah muncul wira Kuching City apabila menjaringkan gol ke

Datuk Sri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

13 September 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani dilantik Senator Wanita Pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani, Ahli Majlis Kerja Tertinggi Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, dilantik sebagai senator dalam satu pengumuman yang dibuat di Kuala Lumpur. Beliau yang juga seorang wartawan di Berita Harian merupakan wanita pertama yang dilantik ke jawatan ini. Pelantikan beliau ini adalah bagi tempoh 6 tahun dan akan tamat pada 6 September 1968. 6 lagi senator yang dilantik adalah yang berbahagia Datuk Dr. Chia Tun Lok, Datuk EEC Torai Singham, Tuan SOK Ubaidullah, Tuan SPS Nathan, Datuk G. Shelly dan Tuan SRT Nahapan.

0: Menggosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Hey, teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM.

0: Refleksi setiap hari pukul 7.30 minit pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.
1: Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM daripada kami, Faiza Noh,
2: Dato' Yusni Hamid,
3: Aspalela Abdullah,
4: Hamida Urif,
5: Aura Mas, Kuala Lumpur.
6: Rumpun serai di pinggir desa, sayang selasih disambar orang. Pahlawan negara gagah perkasa, tidak gentar di medan perang.
7: Refleksi.
8: Assalamualaikum, selamat bersua kembali dalam Refleksi. Dan hari ini saya akan bawakan tajuk, bagaimana kita boleh menjadi seorang kaki tangan yang berintegriti. Bercakap tentang integriti, ianya bukan sekadar datang bekerja tepat pada waktunya. Integriti bermaksud melakukan perkara yang betul walaupun tiada seorang yang melihat. Seorang kaki tangan yang berintegriti tidak menyalahgunakan kuasa, tidak mengambil hak orang lain, tidak memanipulasikan maklumat dan tidak mengorbankan prinsip hanya kerana mahu mendapatkan keuntungan. Integriti bermula daripada perkara kecil, datang bekerja dengan amanah, menggunakan masa bekerja dengan betul, menjaga harta organisasi, tidak mengambil kredit atas usaha orang lain dan berani mengakui kesilapan. Kadangkala kita berfikir bahawa integriti hanya diperlukan apabila seseorang memegang jawatan tinggi. Sebenarnya tidak. Setiap orang mempunyai amanah, tidak kira apa jawatan mereka. Seorang pekerja biasa yang jujur lebih bernilai daripada seorang yang mempunyai jawatan yang tinggi tetapi menyalahgunakan kepercayaan. Ingatlah, reputasi boleh dibina bertahun-tahun tetapi boleh hilang dalam satu tindakan. Jadikan prinsip ini sebagai panduan. Saya melakukan perkara yang betul bukan kerana takut kepada manusia tetapi kerana saya tahu saya bertanggungjawab kepada Allah. Integrity is doing the right thing even when no one is watching. Yang bermaksud, integrity ialah melakukan perkara yang betul walaupun tiada sesiapa yang melihat. Sekian untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum.
7: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Zubaidah binti Saleh.
9: Oh la la.
10: Ceria pagi.